Dina Carroll u Don't Be a Stranger atlita fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast miegħi Kurt Galia. Kif aħna? X'għamilna omna bdejna niġuf tagħna dal-ħodu jew? Nispera kellek lejl tajjeb lejl ta' mistrieħ ukollna wgurarek ukoll ġurnata mill-isbaħ ħankompli ngħinek jien tiġi naraf tiegħek b'aktar bħal din ta' Supertramp. Hawn hi Breakfast in America. Bonġum!

0: Visit theeden.mt.
1: Bay Easy Travel.
2: Our services are for nobody but you.
3: Kider li għat memx problemi ta' barra minna un ovvjament diġa b'dew jintlew bil-karotzi toro f'mod partikolari zabbaru dil-vgura u anke tal-barrani direzzjoni lejn il-Marsa u anke l-akwati ta' San Paolo il-Bahar u roundabout ta' Salini biex niftehmu ja provajvi ta' dawk l-akwati ma' jidrux gravi ja jgħidu hekk. Ovvjament mal-ħin hemm ċans li jiżdied iktar traffiku f'mod partikolari f'dawk it-toro jiġifieri prova evitom u bħalma ngħidlek dejjem jekk qiegħed joqgħodha x'imkien ieħor fejn forsi hemm traffiku. Ibad tiftit fuq WhatsApp fuq 9909 u għanda bil-għotu għallin kun nista n-informa l

0: Xi ġmiel ta' vuċi u Celine Dion. It's all coming back to me now at Lita Filodum.
1: Chill and win with CAS Castle Air Conditioning Systems on Bay Easy 100.2.
0: Illum stess tista' tniżel ismek mal-lista tal-finalisti tagħna biċ-ċans li terbaħ air conditioning unit ġdid fjamant valur ta' 500 euro grazzi għal CAS Castle Air Conditioning Systems. Però jekk forsi ma jnexx terbħu inti diġà tkun gwadanjaj xi ħaġa li x'jekk ħannieżel ismek mal-lista tal-finalisti tagħna jiena ħankun qed indoqlok ukoll id-diska li titlobna inti xi ħin bejn issa u l-10 ħankunu qegħdin nilagħbu din il-kompetizzjoni ġdida. Ħankun qed ngħidlek biex tibgħatli daqsxejn ta' voice message fuq WhatsApp fuq 9901002 tgħidli naqra ismek ukoll jomok u li sem ta' diska li vera tixtieq tisma' dal-għodu xi ħaġa li ħadd għalek ftit u ħadd tibdilek il-ġurnata fuq nota sabiħa nħoss jiena. Jekk inti tintgħażel ħandoq id-diska li qed titlobni inti u ħanniżel ismek mal-lista tal-finalisti, ġifieri wertit wara kollox ejja ngħidu hekk. Dak kollu grazzi għal CAS Castle Air Conditioning Systems Limited Wanki Bay Easy 100.2. Ovvjament tittaj minnu kondizjonijiet dejjem japplikaw ċekkjaħħom naqra fuq il-website tagħna bay easy.mt.

Gladys Knight, The Pips, flimkien Baby Don't Change Your Mind, atlita fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast Maker. Għalli ħlo kbira lil-Michael illi fil-fatter naxxilu jaqta fuq xiex ħanitkellmu issa. Il-Eurovision Song Contest jerġa' jirritorna propju l-lejla l-ewwel semifinali mhijiex is-semifinali li fil-fatt Aiden ħajkun jagħti jipparteċipa fija, dak kollu ħajkun jagħti jsir nhar il-ħamis li ġej fit-tieni. Semifinali hopefully mbagħad jagħti l-performance tiegħu nhar is-sibt li ġej. Ma l-lejla żgur ħafna Maltin ħajkun qegħdin msamrin quddiem is-setta televiżjoni biex ukoll naraw dawk li jekk ħarnexxilna ngħaddu għall-finali nkunu qegħdin nikkompetu kontrihom mhux hekk. Naħseb waħda minn dawk il-ftit affarijiet li taqgħet lill-Malta għawdex kollu, l-Eurovision, kulħadd id-dar jara l-Eurovision msammar quddiem it-television.

0: Whitney Houston, All the Man That I Need, 17 il-minuta dan huwa bej Easy Breakfast, miegħek Kurt Gajli, f'temperatura ta' 19 il-grad Celsius madwar Malta u għawdex diġà għal dal-għodu, naslu għal din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Dak ħin tal-ġurnata fejn jiena nipprova l-inqas inċalek naqraw nibdilek il-ġurnata fuq nota sabiħa, nota tajba. Ek, intik dik naqra ta' mbuttatura kif ngħidu bil-Malti minn warajk biex inċalek ftit. ċaġa simili bħal ma jagħmel il-kafe sewwa ma nemmen li mhux ħajkollok bżonn, speċjalment bil-mood boost li jażitlek dal-għodu, prepara ħadd iċċaqlaq naqra magħha mill-bidu ta' snin 80, grupp favorit tiegħi, aba, din, jellej all your love on me.

Maroon 5, This Love, kif għajdu 7.9 sa 3 fil-ħodu, 19 grad Celsius, diġa bdiet isħan għallum, għandha tibqa' tiela sa 27 grad fil-fatt din jgħidulna. U għalhekk qed nistaqsi naqra lilek jiena li xina kull fil-ħodu ta' fintin u kmieni biex nibda l-programm hawnhekk fis-sitta, irid inqum mal-ħamsa l-ħamsa u kwart. Allura jkun għadu naqra frisk mhux ħażin u kuljum nibda nikkontempla tajt nibda ngħid tajt wasal iż-żmien li nibda mmur ix-xogħol bin-nofs komma. Imma li għana, sepp jek għan nil-besin nofskomma dak il-ħiniet, għan ibdan hosna għara tabbart, mux ħazin l-għallura jena, sallum il-ġurnata għadni bis-sweters u bil-ħodiz, imma mbatt matul il-ġurnata għan ibdan hos sħana tawa. Għallura nistaqsi naqra li l-għak, xtaħseb, wasal iż-żmien li neqilbu għan nofskomma jew inkella għadu forsi kem xejn kmieni, u komplu deħlin aktar messagġi, fostom minn għand John illi dal-għadu, għalli jena diġa bdejt bin-nofskomma fil-wat, illi rej għalli jena naħseb wasal iż-żmien li nibdew naħsbu fil-hot weather. U dan il-tqalli in kombinazzjoni dal-għadu jgħal-għal ġurna tal-bist il-nofskom għalli xa tal-ħossi sħana. Tajt, wasal iż-żmien inti xtaħ.

0: Gabriello Dreams, 8:13 minuta għatlieta fil-ħodu. Kert għaljone kalbej, easy breakfast, palissa fuq 20 grad Celsius madwar Malta għawdex għanda tibqatila sa 27 grad għallum fuq ek badnija dwar jek wasal xi żmien illi nibdewna ilbu naqra ħwejġ tas-sajf in-nofs komma pereżempju t-shirts. Jiena personalment konsidering li naħdem f'offiċini u nqum kemm xejn kmieni mhux ħażin ukoll għadni qed nilbes il-ħudis u sweaters, però mbagħad matul il-ġurnata qed inħoss naqra ta' sħan, jkolli nammetti ġifieri isni irrid nibda nsib naqra ta' triq tan-nofs speċi ta' jew nibda nġib t-shirt mi għajnajt matul il-ġurnata bdiltu minn ħudi għal t-shirt u nistaqsi naqra lilek wasal iż-żmien li nibdewna qilbu għal-ħwejjeġ tas-sajf tlabtek biex tibgħat liftit fuq WhatsApp fuq 9909102 hekk jagħmlu ħafna wkoll. John Bond fil-fatt għalli jiena naħseb illi għaddejjem il-menopawza għalli għaliex ili li waqaftom il-ħeder il-ħudiż u sweaters illum il-ġurnata qed noħroġ bin-nofs komma diġà fil-waqt illi Catherine qalti naħseb bħalissa temm għall-ġurnata tħoss sħana u fil-għaxija jgħum naqra frisk. So l-aħjar iġġar cardigan miegħek jew inkella xi tip ta' ħodi li tista' tilbsu kif tħoss naqra żgħira bard fil-waqt illi Renel ċkembri u kol bat li fuq WhatsApp għalli ċaħġek, bonġu Renel.
1: Bonġu kert, Renel daws. Il-ġemma t-tajba kullħat.
0: Tanti għara.
1: Komplement, msomma tal-ġemma t-tajba. Ġalli għal-balum.
0: Etlieta, etlieta.
1: Nasa fuq wasanna ta. Konta għalbi ma wasanna.
0: Ma jħobx il-sajf mela Renel. Bazzikament, laqalna kontra qalbi. Immeħe wasal li il-bes il-nofs komma għalli. Inżiex taħseb għajt 9909 1002 bat li fuq WhatsApp.

0: tonight. Train u Hey Soul Sister, kif jabżu 8-11 minuta dan huwa Easy Breakfast mi għajkard għalja konna din nitkellmu dwar il-temp palissa lix fil-ħodu fil-ħaxija du jkun naqra frisk pero matul il-ġurnata bdiet naqra ta' sħana mux ħazin għanda titlasa 27 grad mbarra l-lum palissa 22 deġa għed nistaqsi kik wasal xizmin l-nqilbu għannofs komma jow nkella forsi għadu xkmieni u wasalna biex nduqaw koll laħar messaġ dwar din mistoqsija minn għant Lara Grek laqat li xaħġek bonġu Lara
1: Bonġu Kurt, jina dejjem bil-t-shirt, imma fuq il-t-shirt ikolli il-cardigan għax fuq l-ħodu kmieni dejjem tkun naqra kesħa.
0: Good idea.
1: U anke fil-ħaxija. Good day.
0: Tanti ħajli l-ek Lara, grazzi wkoll tal-messaġġ tiegħek, hija hija vera. Naħseb dik l-aħjar idea xi biċċa zipper jew cardigan u jekk tassi sħana, taqbad u tneħħiha.

0: Westlife, dikret My Love, kif jabżot minja u nofs u zewċ minuti għatlita fil-ħodum.
1: Chill and win with CAS Castle Air Conditioning Systems on Bay EC 100.2.
0: Semmejna sħana kolla li bdiet tagħmel matul il-ġurnata u wasal dak iż-żmien tas-sena li jekk għandek bżonn tibdel jew twaħħal xi air conditioning unit ġdid fih m'għand dan huwa ċans tiegħek li x'tista' tieħdu totalment b'xejn air conditioning unit tiegħek valur ta' 500 euro grazzi għal CAS Castle Air Conditioning Systems ukoll ftit tal-ħinilu għatlek biex tibgħatli daqsxejn ta' voice message fuq WhatsApp fuq 9909102 tażel nara ta' diska li taħseb li tkun hekk ideali għal playlist ta' sajf tiegħek jekk titissejħilha hekk u fil-fatt minn ħafna messaġġi li daħlu bat wieħed at random jien għall-messaġġ illi jgħid xi ħaġa hekk isma' ftit.
2: Bonġu Kurt, tista' tduq li just give me a reason by Pink please Lina Josette. Nirringrazzjak tal-opportunità. Good day.
0: Bonġu Giuseppe, grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek ukoll. Inti tlabni just give me a reason ta' Pink waħda minn dawk id-diski li nħossa iċċaqlaqni naqra jiena, speċjalment meta tkun fil-playlist mlija b'diski kollha ideali għas-sajf. Giuseppe, apparti li ħandoqlok just give me a reason ta' Pink, inti wkoll titniżżel mal-lista tal-finalisti tagħna biċ-ċans li terbaħ dak l-air conditioning unit ġdid fjamant grazzi għal CAS Castle Air Conditioning Systems ukoll. Aħda nerġa' nagħbu għadin waqt Easy Breakfast. Mis-sitta sal-10 ta' filgħodu, good luck.
3: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

Għadni niftakar kemm kan tajna miegħu meta ġie fil-kunċerti tiegħu f'pajjiżna dan, eh? Robbie Williams u Angels, tlieta filgħodu dan huwa Easy Breakfast, miegħi Kurt Galia, wieħed minn dawk l-artisti naħseb li huwa favorit ma' ħafna Maltin ukoll. Bir-raġun għandu diski tal-ġenni kollha nammetti. X'għamilna omna dal-għodija u bdejna niġu ftana. Wasalna x-xogħol jew għadna moħħlin fit-traffiku pereżempju, ħankomplu żomla kumpanija jiena b'aktar bħal din pereżempju. Amy Winehouse, hawnhi back to black kif saru 9:19 minuti.

0: The Whispers and the beat goes on. Ekif hajda u d-dissa tal inna si johra ta' bej Easy Breakfast tal-lum it-lita fil-ħodum. Mija jkert għalja. Għan komplu pero fadlina laħar si għaflim kien. Għan natu ħar salajn il-tempen barra. Spoiler alert, għad komplu tizdi tisħana pero għan tikid detalji kolla l-mina unrufti tiħor jena għandi aktar ġejn. Għandu għaj fostom jek inti fanta snin 80 għandu wahda enormi li ma tistax titlifa. Tiċħalax minnem.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and Joinwell FXB. New showroom open off Imrie Hill Bypass. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Imrie Hill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
3: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għal-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim ta' dokumenti għal-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għal-votazzjoni. Id-dokumenti għal-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
4: I know you've been waiting a long time for this.
5: Experience the story of a legend. From his extraordinary beginnings in the Jackson 5 to the visionary artist who changed music forever. This is the journey of the King of Pop.
4: Let's take it from the top.
5: From the producers of Bohemian Rhapsody, Michael. Now showing at Eden Cinemas.
1: Bay Easy weather.
2: With Sicilia Outlet Village. Summer black days coming up this month.
0: Andrikona ġurnata pjuttost sabiħa b'ħafna sħana l-lum u koll qed titlasa 27 grad u qed ngħid ħafna sħana għax vera mhux gravi daqs kemm tkun fis-sajf, però komparata mal-ġranet li kellna l-ġimgħa li għaddiet, sparat nara l fuq it-temperatura jena jduha kif inhi. 17 hija l-inqas temperatura li għandna nistennew, forza 3 għal 4, rjeħ li għandu jiżdied għal forza 4 għal 5, bit-temperatura madwar Malta Għawdex bħalissa tkun diġà dik ta' 25 grad Celsius. Bonġour.

Bee Gees, b'lisem ta' diska li probabilment huwa naħseb l-iktar diska tank twister għal kull prezentatur tar-radju. Ħa nipprova Massachusetts. Naħseb Bee Gees Massachusetts. Ċaħġi hekk insomma. U għad bejsi breakfast tal-lum it-tlieta fil-ħodu. Tinax bix-xar ta' Mejju. Ġurnata li ħafna ilhom jistennew il-ġurnata li fiha jerġgħu jirritorna l-Eurovision. Kollox għal-lejla l-ewwel semifinali. Tal-Eurovision Song Contest miex is-semifinali fil-fatt li Malta ħatkun qiegħda tieħu sehem fiha li x-semifinali li Aiden ħajkun qed jipparteċipa fiha bil-diska bella hija proprju dik tapitada nhar il-ħamis illi ġej. Però il-lejla għalkemm hemmx Malta fil-Eurovision biħsiebek tarah il-Eurovision l-ewwel semifinali. Ej, jibbat li ftit fuq WhatsApp fuq 9909-1002. Intu għet nindawk li kull Eurovision final jew semifinal ma titlifiex, tlaqannis id-dar tamlu xi jikla, per eżempju, jekk jew xi barbecue. Għandi kurzita, jibbat li ftit fuq WhatsApp fuq 9909-1002. In the meantime, Kim Carnes imiss Betty Davis Eyes.

0: 25 grad Celsius ma dwar malta għawdex, għandu jkonna ġurnata piuttosta biħa l-lu, metet la sa 27 grad atlieta fil-ħodu fil-fattu, għet nitkelmu dwar il-Eurovision, għalix jieġer ritorna l-lejla, l-ewel semifinali, propju l-lejla, u Joseph Farru ġabat li fuq WhatsApp, fuq 9909-102, għalli ġaħġa ek.
1: Bonġu Kert.
0: Bonġu Joseph.
1: Għanaj, l-ekem ġaw Farru ġajna, l-buċer jieduli. Ma narax ta, għax narax xela taħin, xela ta' rizorsi, u kif qal dak is-semmi ta' qabli preferenzi kbar. Jiġifieri it's a waste. U jekk se tgħidli min jekk inti issa taraħ il-ħamis, ngħidlek ma narax il-ħamis waqas is-sibma nara.
0: Laqas.
1: Għax l-Eurovision sar tan-neighbors fi. Kulħadd jivvota lin-neighbor tiegħu aħna dejjem l-aħħar. Għalija xela ta' rizorsi, xela ta' ħin, xela ta' finanzi. Imma Opinjoni tiegħi dik ta'.
0: Ekku.
1: Il-ġurnata tajba kert.
0: Tanti ħollilek Joseph, grazzi wkoll tal-messaġġ tiegħek fimni. Jekk ma tibqax tipprova, mhux se jirnexxilek qatt żgur, jiena kif nifhimha, jiena m'inhiex xi wieħed illi naqta' qalbi mal-ajr lanqas, imma l-Malti jgħidlek l-aħħar li tmut hija tama. Irridu nittamaw li jgħidin ħajrebbaħna l-Eurovision.

Intlita fil-ħodu dan huwa Bejqis Breakfast mi għajkert Galja l-10 neqsin 11 il-minuta bħalissa f'25 grad Celsius madwar Malta għawdex l-aħħar ftit ukoll ta' Bejqis Breakfast tal-lum. Intlita fil-ħodu għankomplu nġi t-nejnek t-ġiftijak jen baktar ma' Bryan Adams, Summer of 69.

0: Billy Joel. Full be easy 100.2 me clear at li ta' filodu din ħarġet fit time tan il-tana tal-lum sana 1983 u naħseb jena kinti ta' tiftakru sawż minn 80s u anka jekk forsi kont għadek ma' twilidx pero ovvjament taf, you know, 80s era, it's very popular. Specialment anka bi Stranger Things u ħafna films li baqgħu iconic, so you know more or less the iconic styles and trends ta' dak iż-żmien, one of which is the very heavy blue eyeshadow, right? Wali xed ġifieri nispremja dil-ħaġa. Għax għalkemm jiena twilit late 80s, il-mam jistax ma kontx niftakra tagħmel makeup fi żmien l-80s, però. Like, meta kont għaddi tifla in the early 90s, il-mam xorti sa baqgħet iżhom meta toħroġ dak l-istil ta' żmien l-80s u kienet tagħmel naqa blu, so allura meta jiena mbagħad ġej teenager u dak iż-żmien ma kellniex estax social media to sort of look towards to, you know. Spiċċajt et okay, mela jekk jien mhux se jkolli eyeshadow blu, daqsiex li jidher vera like too much, mela li hija mhux qed m'għandix makeup. Basically, so you can imagine l-ewwel darba li ħrixt mommi missieri sewwa like għalt li hija prova. Għamel naqa' makeup, magħhom eħe. Ħrixtilhom isni clown. Like għajnejja blu jisni panda jisni ħadd black eye għax qasbi stejt nirrealizza tant bdejt nagħmel li beda jinżel taħt għajnejja allura ġejt jisni bil-black eye. Plus li blax l-istess ġifieri jiena għalija jekk ma kellix wiċċi aħmar nar għalija m'għandix makeup inutli. So yeah, propri jisni clown spiċċajt. So ma hija qed tismani għandek naqa' żgħira tort inti sew għax kont nara lilek tagħmellek shadow blu.
1: When we say late night love, we mean songs like this.
2: It must have been love, but it's over now.
1: Or this.
3: Baby, I'm amazed by you.
1: And even this.
3: Would you let me see beneath your beautiful tonight?
1: Late night love.
4: Every night from 10 on Bay Easy.
1: Good times sound like this.
5: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
6: Il-kummissjoni elettorali qed tafża lill-eletturi li tilfut għattalhom jew ġratilhom xi ħsara fid-dokument għall-votazzjoni, illi dawn jistgħu japplikaw għal dokument speċjali billi jippreżentaw il-karta tal-identità fil-kumpless tal-att tal-voti n-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-Rabat Għawdex mit 3-5 ta' Mejju sal-4-27 ta' Mejju, mit 2 sal-ħadd, mit 8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit 3 ta' wara nofsinhar sat-8 ta' filgħaxija. L-4-27 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sad-9 ta' filgħaxija. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
7: I know you've been waiting a long time for this.
8: Experience the story of a legend. From his extraordinary beginnings in the Jackson 5 to the visionary artist who changed music forever. This is the journey of the King of Pop.
7: Let's take it from the top.
8: From the producers of Bohemian Rhapsody, Michael. Now showing at Eden Cinemas.
9: Captivating rhythms, epic views, and the company of kindred spirits. Café Del Mar Sundays return from April the 5th. Experience iconic nightlife and end your weekend in style at Café Del Mar Malta.
10: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.

0: Welcome into a crowded house. Fu Way Easy 100.2. Tiġa għaddiet l-ewwel sija ta' mużika flimkien. Kif niġi lura, ovvjament, għatfadal li ħafna iktar għandna l-Pet Shop Boys, Madonna, insomma, nżorqot ngħidhom lok, just be a bit patient, ħadkun tafdal waqt. Plus, ħanejlek naqra wkoll l-aġġornament tat-temp.
1: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim ta' dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
2: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
3: The 90s event of the year is back, greater than ever. Summerlust 90s edition, Saturday the 23rd of May at Usher Grounds, featuring La Bouche, Culture Beat, DJ Prezioso and Ryan Spiteri. Closing dance classic set by DJ Ruby and Tanisha. Entrance is by donation. VIP tickets available from showshappening.com.
4: Feel the need? The need for speed?
5: I feel the need for speed.
4: Tom Cruise is back as Maverick for the Top Gun 40th anniversary.
6: There are no points for second place.
4: And the adrenaline continues with Top Gun Maverick. Relive the journey, the speed, the legacy.
7: I am dangerous.
4: Showing at Eden Cinemas from the 20th of May.
8: Bay Easy weather.
9: Sicilia Outlet Village. Summer Black Days coming up this month.
0: Il-lum u għattemp ek vera sabiħ, naqizja sħana mil-biraħ u inqas riħ. Ġifiri, jek, ħatoqot fil-karotza, tamel xie faċendi u jen whatever għadiet. Naħseb jena ħajkollok tixe l-lejsi għaxieħ sħana. Pero, bħala temperatura in ġenerali, l-olla li għanda titla 28 grad Celsius, l-inqas li tinżel matul il-lejl, jedik ta' 16, forza ta' riħ 2, għal-3 temperatura palissa timmarka 22 grad Celsius.

għalantkom, speċjalment ikollok xi klijenta bħali. Però naħdem għall-anqas ħani bilanċja sew, at least ma noqgħodx neqred fuq il-werka u ġas neqred fuq whatever li jkun għaddej, però at least I push myself. So I'm not that bad, all right. Ħankomplu, Moonlight Shadow di jisimha.

Mund të minta Gloria Estefan. Dhe kini se ma Anything For You. Mi e i Claire Fubiz 100.2 atlita ta warlof scenari. Iks majt njës afti tal hini lup date night li bħalli s-sahna ta bejizi. Et namnu tip ta kompetizjoni fej għan offru l-xaħat tembarra ċans fej nistawnejnu naqra minn spiza. U naħseb jen kullħat juhgo, specialment għadak faddit Mother's Day. Għafna nisforsi jastaj fi sifru, għallura jidu juhoġu zet flus, jipjena unaqra ħjar il-budget tal-flus. So, imma ovvjament, l-spejjes ta' kull jum, ta' kull ġimgħa, ta' kull xar dejjem ħajbqa' hemm. Sewwa, waħda minnhom hija tal-petrol tal-karozza. U aħna, ovvjament, inha naqna ma' Enimed biex nofru xi ħadd barra 100 euro voucher li jissaraf fi fuel. So xi qed tagħmel biex titħol fiċ-ċans li tirbaħ dawn il-100 euro? Naħseb jien tħu gost lebihom, jiena lejja 100 euro naħseb iservuni ġimgħatej. Naħseb ġimgħatej, tliet ġimgħat it depends. Ġifieri it's good, le? Aw min kważi jgħidlek 100 euro f'xahar, so it depends kemm tuża. Mux tajjeb, mela, xed it-tamel, għara murara fil-arkivji tijak, forsi għanda xie ritratti nanna, tzijiet, hey, you can make it a bonding family time. U iprovara, like, the older the better, so, għar ritratti ridu jkuni, prova, ikunu, iprova, għarek ma s-sibx ritratti ta' vehicles, li għandu xie jasmu ma' fuel, the older, kifet, like, the older the better, ġifir eħnet nejdu karozzi, karozzi tal-linji, aeroplani, fuel trucks, u anka pompi tal-petrol. Ġifieri anything that has to do ma' fuel, the older the better, send it to us fuq il-WhatsApp number tagħna 9909102. U dawk il-100 euro voucher jistgħu jkunu tiegħek. Good luck! The Hollies is down!

0: Roxy's Mier. Dhe kienet Tadonna Lewis, I Love You Always Forever. For sure one of those songs, li jem ċansi sma ħafir playlist tana l-namnu kull-jum, mill-laċa ta' fil-eċi jessassija ta' fil-ħodu Late Night Love. Which really helps me to sleep, because jiena, jekk it-tieni, ħames affarijiet nagħmel f'daqqa. Like, I'm really good at multitasking, u kważi xi kultant I work better under pressure. Pero mbagħad on the downside, nispiċċa li meta mmur biex nipprova norqod, it is a real struggle, eh? Jien naħseb, I would prefer li mmur niġġirja ta' sija, like it will be naħseb easier for me, milli norqod, men. Like, jiena kważi ngħira l-missieri jgħid li 18 sekondi u jorqod. So, like, kun għandil qasbis għaddejthom l-10 u jkun diġà raqgħet u jiena ma tqallem. So yeah, like Late Night Love, jgħina ħafna. But this is one of those songs li it really does relax me, eh? Ħankomplu x'inniġi lura għandna wieħed li kien mana u Malta wkoll. Naħseb last year actually. Anyway, għadkun tafdal waqt.
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: Il-Kummissjoni Elettorali tafza lill-elletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal-aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
3: A journey of music, laughter and an unexpected friendship that connects past and present.
4: Ummi, l-axi għajt s-dannamot. Għasab t-istatajni?
3: The new film that sings with the spirit of the Maltese Islands.
5: Għajan għannu għanja l-eżenaw.
6: Fejna l-eżenaw!
3: From the director of the award-winning Lutzu.
5: Ġibta ħazin għallu?
3: Zaytune in cinemas from the 8th of April. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
7: Good times.
8: Good times.
7: Sound like this.
9: Make easy.
10: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

Snow Patrol, Chasing Cars for Easy 100.2 l-erba u 10 minuti. Aħna ngergru dejjem illi meta jinqalgħu it-toroq idumu ġejjin biegħu jerġgħu jinqalgħu. Però l-Ingliżi naħseb jiena f'dan il-każ kellhom raġun li d-triq damet iktar milli wieħed kien qed jipprevedi. Ngħidilkom kemm daqsxejn iktar tard.

0: I have a dream for Bayesian 100.2 l-erba u 23 minuta u għandhom il-ħolma taħħom in-nies li jgħixu ġewwa Wetham, ġewwa Essex biex titlesta din it-triq dwar li kien beda xogħol fuq bridge illi beda fl-2015 ilu għaddej minn dakinhar u qed jgħidulhom illi biex jingħala il-proġett jonqos almenu Naxil xarriħor Iġi firri dawna għaddew Siken fuq li għaddew Gergru maġara xej Residenti Daw kolla li suq l-karotzi ċertament zgur U mux forsi għaddew Min xifti ta' diffikulta Naraw da' xejn il-traffiku għen barra Del-waqt
1: When we say late night love We mean songs like this

0: Late Night Love.
1: Every night from 10 on Bay Easy.
2: Make you feel my love.
0: Good times sound like this.
3: Scopri soluzzjonijiet avvanzati ma' fita. Il-proġetti tagħna ta' stampar ta' kotba bil-Malti bil-Brejl u stampi 3D jagħtu seta' lit-tfal, lill-anzjani u lill-persuni vulnerabbli permezz tat-teknoloġija assistiva. Ċemplilna fuq 227.

0: 8008 Bita al-ħat lifek.
1: Did you claim the government youth fitness scheme last year? You can do it again, and Synergy is giving you even more. Get 7 months free gym instead of six, and €100 suspended XP Arcade at the Eden. Membership gives you full access to the gym, 40 plus classes, 3 hours free parking, a free PT program, pool, sauna, ice bath, and more. Register on youthfitness.gov.mt now and bring your voucher to Synergy.
2: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games, and enjoy a full restaurant too. All in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.
3: Bay Easy Travel.
4: With Fita, our services are for nobody but you.
5: Okay, mela nibdew mal-ewwel kif toħroġ mit-tani ta' Regent Road direzzjoni lejn Pembroke hemmhekk ħafna traffiku. Ninżlu l-isfel isna sejrin lejn il-Marsa ftit qabel il-Pixxina Nazzjonali jibda traffiku minn hemmhekk jiqpa' niżel Regent Road, jiqpa' niżel sa fuq ħdejn il-tunnel ta' Santa Venera u wkoll anke lejn il-Marsa Hamrun Bypass. Mbagħad toroq li jagħtu għal ġofieħ huwa triq Mikiel Anton Vassalli mill-Imsida titla' fuq lejn l-Skate Park, triq Dunkarm il-bypass ta' Birkirkara, Slima Road ukoll hemm ħafna traffiku li jitlaq għal Original Road u naturalment anke l-Imrieħel. Hemm postijiet oħrajn bħal Cannon Road illi għandha ħafna traffiku ġofieħ, triq il-Kappillan Mifsud illi wkoll jiżvolġi hemmhekk u mbagħad hekk nabdu nibqgħu niżlin mill-Marsa Hamrun Bypass insibu illi triq għal-Domor u Diċembru 13 huma wkoll xi ftit jew ismu bijiet. Triq Sir Paul Boffa, triq Corradino, kif ukoll Għindwieli, vjal 28 ta' April, kif ukoll Ħassabbar, żewġ direzzjonijiet ukoll hemm it-traffiku. Jidher ukoll hemm xi inċident ta' traffiku it-triq tal-Barrani minn ġej, ġifieri min-naħa tal-Imsida lejn Żejtun. Jidher li dawk in-naħat ċerti postijiet it-traffiku huwa daqsxejn bil-mod minn sejjer lejn is-South ta' Malta. Dik hija s-sitwazzjoni 9909 1002 jekk għandkom iktar.

0: Damn, night, damn, emozionante, immense, nelle descatta Mike and the Mechanics, The Living Years. L'erba un osso, 7 minuti.
1: Albert's birthday file, Bay Easy 100.2.
0: Bella, l'un verde è nell'Emilio Esteves, lì alla erba usita in Sena, danna ua wihet mill-lahwa ta' di Sheen, family ta' Charlie u Martin Sheen, t-tifel ta' Martin Sheen u hu Charlie, li ħadem ħafna film stajbin, u koll l-lub kienet wildet Florence Nightingale, li dina għamlet ħafna affarijiet importanti fejti tħol l-ġene fl-isptarijiet. Catherine Hepburn u kol kienet twildet pannum mitet tleta ta' sitta u design sena. Umbat għanna lil Norman Whitfield, producer ħadem ma' ħafna nis tajbin, Temptations, Marvin Gaye u oħrajn, Bert Bacharach, kompożitur u kol li kiteb ħafna mużika sabiħa, kif ukoll anki Stevie Winwood. Għandu 78 sena, da' ma' Spencer Davis Group u anki mal band Traffic. Mbagħad għandna il-Billy Swan li wkoll huwa kantant popolari ta' ċertu kwalità ta' mużika li għal 83 sena. Wieħed mis-suċċessi ta' Billy Swan hija eżattament di. Happy birthday il-daw kollha u lilkom lil-lum tal-użminkom. U nisperaw illi aħna nistgħu nagħmlu xi ħaġa għalikom effettivament kif ħajajdilna Billy Swan. I can help. Bay Easy 100.2.

Lone Star fuq Bayzi 100.25 minuta Amazed. Iva, Amazed illa lix dana hemm restaurant ġewwa Spanja illi dana għamel kunċett fil-restaurant tiegħu illi inti tħallas ammonta flus u tiekol kemm trid. Naturalment huma qegħdin jgħidu li tiekol sa kemm tixba, però kienu qegħdin imorru nies mhux talli kienu qegħdin jieklu talli kienu qegħdin jitħanżru u jisplodu. U wara li jieklu iktar milli ħaqhom omba jew iktar milli jfilħu dawna kienu sfortunatament ineħħu dak kollu illi kienu qegħdin jieklu fil-restaurant stess. Fuq l-imwejjet ġod toilets u dan kien ta' detriment kbir għan-nies li jkunu qegħdin jieklu hemm ġew għall-istaff kollu li jrid inaddaf, allura ir-restorant iddeċiedi li dawk kollha li jkunu sick ħanajduha bl-Ingliż forsi da' għoddaq xejn iktar iridu iħallsu multa. Naħseb jiena hija xi ħaġa tajba u mhijiex żgħira il-multa, mhijiex speċifikata però qalu li skont kemm tagħmel ħsara u kemm tħammeġ titħallas din il-multa biex tappariet jitnatfu u jġibu jiġu kif suppost. Naturalment inħabba li ġien l-iktar ħaġa illi huma kienu qegħdin joqogħdu attenti minna. Jiena naħseb huwa kunċett li naħseb jiena qasner saqlem assolutament kemm ikun tajjeb li kell assolutament.

0: is the best for quality price. This week, save with the super offers. Condensed milk, light, 410 grams with the Lidl Plus app at 79 cents. And Sushi Family Tray Sapporo, 462.50 grams with the Lidl Plus app at €6.79. Lidl, more to value.
1: Feel the need? The need for speed?
2: I feel the need for speed.
1: Tom Cruise is back as Maverick for the Top Gun 40th anniversary.
3: There are no points for second place.
1: And the adrenaline continues with Top Gun Maverick. Relive the journey, the speed, the legacy.
4: I am dangerous.
1: Showing at Eden Cinemas from the 20th of May.
5: Bay Easy Travel.
6: With Fita, our services are for nobody but you.
7: Mela nibdew minnaħa tan-nord jidher li qed iżdied it-traffiku in-naħa ta' Bulmarra direzzjoni lejn San Pawl il-Baħar. Ninżlu mbagħad appena noħorġu mit-tunnel ta' Regional Road direzzjoni lejn Pembroke hemmhekk ħafna traffiku. Taħt il-pont ta' Regional Road triq Mikel Ange Borch ukoll ħafna traffiku bit-triq George Borch Olivier. Triq San George għadha pjuttost komda mhux m'hemmx tagħtif m'huniex ħażin. Mbagħad min-naħa l-oħra kinduru daqsxejn iktar ma' Tower Road quddiem il-ġinin tal-Indipendenza jidher ukoll li hemm ftit traffiku mhux ħażin. Meta nibdew niżlin Regional Road direzzjoni lejn l-Imsida kif appena naslu quddiem il-Pixxina Nazzjonali jibda ħafna traffiku kif qegħdin ngħidilkom l-isfel lejn triq Santa Venera u appena toħroġ mit-tunnel stemmekka il-Marsa Hamrun bypass hija mobbija mhux ħażin. Min-naħa l-oħra wkoll għanna triq Cannon Road, triq Fledderi, kif ukoll l-Imriħel ukoll hemm ħafna traffiku. Insibu ukoll triq il-Kappellan nifsu hemm ħafna traffiku ukoll u triq li titla mill-Imsida direzzjoni għal l-Skate Park triq Mikil Anton Vassalli ħafna traffiku mobbija sew. Bypass ta' Birkirkara triq Dunkarm specialment diħel fuq l-Skate Park ukoll hemm ħafna traffiku. Slima Road ukoll jidher li dejjem issa saret pjuttost popolari u mbagħad jekk inħarsu daqsxejn iktar lejn Corradino, triq Għandwili kif ukoll triq Ħaż-Żabbar u anki tal-Barrani hemmhekk ukoll it-traffiku mhuwiex nieqes.

This time I know it's for real. Donna Summer for Bayesian 100.2 il-55 minuti għal-daw kolla li forse għedin jippjanaw safra u sejrin il-Ġapan naħseb tajjeb li jkunu jafu ċerti affarijiet. Jena bejn il-lum u għada najdilkom xi ħaġa ftit biex dak li jkun forsi jitgħallem xi ħaġa. L-ewwel waħda importanti li il-Wi-Fi ġewwa il-Ġapan mhuwiex normali li m'int issa tmur kullimkien u ħassib il-Wi-Fi minn daqshekk aħna ċerti postijiet hawnhekk qegħdin iktar aġġornati. Jidher ukoll li apparentement fl-istess Ġapan inti il-trains hemmhekk huma verament preċiżi fil-ħin tagħhom jekk jgħidu li se jaslu ċerti ħin dana jaslu wkoll. Jiena dina ma tskantatnix għax l-Ingilterra wkoll huma hekk. Xi ħaġa interessanti wkoll il-ikel li tiekol ħafna street food fil-Ġapan tista' tieklu fuq il-post, però inti ma tistax tiekol waqt li tkun mexi. Ma jistax ikollok l-ikel u drink f'idejk miex u inta tkun inti mexi. Hemmhekk inti dina ma tistax fil-Ġapan tagħmilha. U importanti wkoll li meta tkun qiegħed ġokju iżżomm il-kwiet. Ana sab ħambatu hekk morru hekk aħna x'naħseb aħna daqsxejn storbjużi mingħajr ma rridu għax forsi Mediterranji. Però hemm ħafna iktar regoli li ta' min wieħed ikun jaf bihom jekk inti sejjer il-Ġapan.

0: originale Greta Van Hella Fudge, You Keep Me Hanging On, fos piuttosto rock, ma che muelta da veramente possa bere You Keep Me Hanging On in versione da hub. Interessanti il-li għada kem ħarġet aħbar reċenti li mill-ewwel ta' Ġunju ta' dis-sena it-turisti jew n-nies kollha li m'għandhomx residenza għaw Malta, speċjalment turisti, se jiġu immultati jekk ma jgħux bil-għaqa li jagħmlu storbju, iħamġu, ikunu lawdi jagħmlu affarijiet li mhux suppost. Jiena naħseb illi hija inizjattiva tajba u se jiġu immultati fuq il-post. Jiena nispera illi din l-inizjattiva titkompla ilha li x'għandna bżonna, nispera li hemm nies biżejjed biex ikunu jistgħu jagħmluha, però jiena qed nipprova nfittex u nara li għalkemm kien hemm ħafna nies favorija din anke il-bord tat-turiżmu ġewwa Malta, jiena naħseb li għandu jkun hemm anke signs kbar biżejjed u dak li jkun dieħel mill-airport jew kellha minn xi jew kellek kieku dieħel bil-baħar li juri li aħna għandna dawn il-liġijiet in vigore. Huwa tajjeb ħafna għandna bżonna din ilaliex aħna weka dan huwa pajjiżna u rridu nieħdu verament ħsiebu. Ma rridu naħallu l-ħadd iħammiġulna jew kellha jimlihulna kollu storbju. Toġobni ħafna nisperaw illi natwawa mill-ewwel ta' Ġunju dina. Xbajna naraw videos ta' turisti żgħażagħ sfortunatament jaqbżu fuq karozzi, ġifieri billej. Basta żgħata.
1: Spring is here. Time to refresh your home. From stylish bathrooms to beautiful tiles and slabs, B&M has everything you need to upgrade your space. Enjoy up to 25% off everything, with extra bonus offers waiting for you. Check out the B&M Spring Summer Sale today.
2: Is-servizzi pubbliċi f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali jew wiċċ imwiċċ fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà. Is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. B'impenn, b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazzi.
3: I know you've been waiting a long time for this.
4: Experience the story of a legend. From his extraordinary beginnings in the Jackson 5 to the visionary artist who changed music forever. This is the journey of the King of Pop.
3: Let's take it from the top.
4: From the producers of Bohemian Rhapsody, Michael. Now showing at Eden Cinemas.
5: Looking to refresh your wardrobe? The Eden Leisure Foundation pop-up thrift store is back for the fourth edition on the 23rd of May from 10 a.m. to 6 p.m. at the Intercontinental Malta St. Julian's. Shop designer steals, unique finds, and do your bit for the planet. 100% of proceeds go to MSPCA, Inspire and Empower Her. We've got an on-site repair station too to bring the clothes you love back to life. So mark your calendar, May 23rd from 10 a.m. at the Intercontinental Malta St. Julian's.
6: Bay Easy weather.
7: With Sicilia Outlet Village. Summer black days coming up this month.
0: Ġurnata piuttosto sabiħa biftit sħab najdu l-affer bi 28 l-ola temperatura u l-lejla tinżel għal 16 kenna riħbe wetu jħor forza minn 3 għal 4 bil-UV jkun 9. Għada jider il-riħ se jizdiet minn 4 jitla bi wetu jħor 5 għal 6 il-UV pal-istess 9 il-temperatura tinżel għal 25 u 17 tkun dik ta' filaxija. Ġifiri għada jider li xorta se jkunna xi daqsxejn ġurnata piuttosto sabiħa, però ir-riħ se jkun l-iktar ħaġa li ħadd tkun qiegħda tiddomina il-ġurnata.

I Wonder Why, Curtis Tigers for Easy 100.8. Kalim da xejfu regoli tal-Ġapan. Per eżempju, fil-Ġapan ma tansessib postijiet fejn tarmi rubbish. Taf inti dawn li konna ħafna barra li ġeneralment dejjem jibgħu mimlijin, insomma. Illa għaliex il-nies Ġappuniżi huma notfa ħafna u jekk lilek jarawk b'xi ħaġa f'idejk huma joħorġu u jsaqsuk tiċtar miegħha u joħduha biex ipoġġuha fiż-żibel tagħhom. Min-naħa l-oħra jekk inti inti Ġappuniż u miexi x'imkien il-possibilità illi inti iżżomm dawn il-kull oġġett u tieħdu d-dar miegħek u tar miegħ hemmhekk. Xi ħaġa inkredibbli illi jiena naf nies illi marru hemmhekk u esperjenzaw din il-biċċa xogħol. Illi appena jarawk b'xi ħaġa f'idejk li qishek titeħles minnha jiġu fuqek u jsaqsuk triċ tarmija.

0: Salta Peaches, per sempre così, ed è beata Sanremo. E sit away 20 minuta me na fete con il giornato dlaħar laqqa ta' jnlejn il-traffiku għen barra forsi nkunu nistaw nejnukom najt fejt nistaw fejt kunu tistaw tevitaw dawn it-toro.
1: The long day in the office,
2: followed by the oh-so-relaxing commute home.
1: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
2: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
1: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late-night soundtrack, uninterrupted.
2: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
3: Il-kummissjoni elettorali tafza li l-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-pulizija qed iqassmu d-dokumenti għal-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għal-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għal-votazzjoni. Id-dokumenti għal-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
4: Feel the need? The need for speed?
5: I feel the need. The need for speed.
4: Tom Cruise is back as Maverick for the Top Gun 40th anniversary.
6: There are no points for second place.
4: And the adrenaline continues with Top Gun Maverick. Relive the journey, the speed, the legacy.
7: I am dangerous.
4: Showing at Eden Cinemas from the 20th of May.
2: Bay Easy Travel.
1: With Fita, our services are for nobody but you.
0: Mela n-naħata n-norti ġifiri n-naħata bul marra direzzjoni li San Paul il-Bahar, ovvjament xej trafiku dejjem ikunem, pero memxejn allarmanti. Miex l-istess storja però jekk aħna ħarsu daqsxejn appena toħroġ mit-tunnel ta' Regional Road direzzjoni lejn St. Andrew. Taħt il-pont ta' Regional Road it-triq li tagħti għall-Monument tal-Love hemmhekk ukoll hemm ħafna traffiku kif ukoll anki triq George Borcholibir u St. George's Road. Jidher li appena toħroġ mit-tunnel ta' Regional Road direzzjoni l-isfel lejn l-imsida jidher li hemm xi inċident ta' traffiku li xi wara fejn hemm dak l-inċident l-isfel it-triq hija kompletament vojta ma nafx dan l-inċident li qed iżomm din it-triq vojta. Veri ma nistax ngħid, però jidher li hemm inċident ta' traffiku. Il-kumplament però ta' Regional Road jiġifieri mill-skate park l-isfel sa triq sal-tunnel ta' Santa Venera ma jidhirx li hemm problemi. Marsa Hamrun Bypass hemm ftit is-soltu storja, però mbagħad l-ftit traffiku illi hemm hija triq ħażabbar direzzjoni lejn il-fgura. Fejn jidħol tal-barrani hemm ċerti postijiet illi t-traffiku forsi jeħel xi daqsxejn. Triq ħalluqa ukoll jidher illi hemm xi ftit ta' traffiku. Din biss qed tinkwitani ngħid il-verità kif toħroġ mit-tunnel ta' Regional Road direzzjoni lejn l-imsida. Anki it-triq Dunkarm, ġifieri il-bypass ta' Birkirkara hija pjuttost komdissima. Dik hija sitwazzjoni.